wasu kefin bauchi ake sa rawar da fatan zamanin afuwa saboda rashin jimurta lokacin wannan ya faru ne saboda dan matsalolin da muka fuskanta har yanzu komai ya daidai zamu ci gaba da kawo foshi da shirye mu kamar yadda muka saba shirin mu na gaba daidai wannan lokaci karfe 7 da minti 4 lokacin da zamu kawo muku shirin mu na Prescribed shine cikin harshen barbacci.